0: Onega tak tebal wurde ich bin ja diese bei dran und hat nur zusammen mit der Parlament weiß da ich nicht bin ich weiß gerade ja wird man nehmen weiß gerade aber nur der Part ja nur den mal sich da nur nur das schon man nur schon ganz gerade aber ne zehnte dem nicht gut bueno chicas la tema oye que tiene not
1: Tesinota, tak sama dengan mental no, kah? No cuman itu tepat cuman dengan mental no. Oh, paman wen, ada wen mingal popori sa, mingal hipiri, man man hipiri no pun juga tahu na no, kira pesan no no. Oh pas paman wen teman je lah iwe, wapa duce je cehenot man man hipiri no cici no cici panis cih cici tepat cuman. Awan jadi cistaan, mungkin niwa cinoan lepanan. Minat cistaan ti ni niwa cinoan lepanan, niwa cino tu aje cistaan ni terang itu. Nanti je habut tu, panet ni nanti kat tu cehenut terang itu. Hohe pes jaye, kopo terang itu. Hohe pes mukter katilu, kota kau yang cinta, kota kau terang itu. Ikhwal kemayat nanti ojek kau nasat terang itu dan cici tepat mut. Minua wahono jin atau wanita, kah? No ino jin tu, jehno tu no itu sa wahoko tadi tewa tu tu kima ya tu caji puma, kue najue putung kue caji puna tapi suni na, ni jehno kue kici kici tepat cuma jina tunggu tunggu kue kue cium ni macam ni tepat cuma na caji puna tapi ni kue kue si Ayo mana manjaga tu baju buat pasang ni tu manjaga dia buat siapa yo? Eh, buat siapa manja? Manja buat siapa nak tapi dia ni pesi. Oh, ayo na tuan tu macam mana tawanan? Eh, mana dia? Bau kuat, putu kuat. Oh, san saja na tapi san. Wah, itu kan orang yang gay hiponan tu tak? Kecuali tuan tu na saya hiponan. Oh, ada. Oh, cina iwe. Siapa ni? Tahu tempat mui tanah siapa ni? Nah, tapi, oh, kerja siapa ni? Ah, cang ini tu. Oh, jangan tua tua naja tempat mui satu ki. Nenu, nenu ku saya apa tahu kerja siapa tua ni tan? Okey, jangan tahu tentang ini nanti tak pui tahu lagi tan. Oh, nepa minua teman itu memehipi. We know tahunan tahu sah. We know cina tahun ni terang itu. Cici mana iwe? Inu tepat cuma wajah gay hipot setahu epis. Cici utna no iwe inu memiku. Oh, misi. Oh, hipot. Mister Bohagat noi.
2: Ah, Mister Bohagat.
1: Tuh, tuh,
2: tuh. Untuk tepat ni pun cuma de negatif. Tetapi semua, mungkin Mister Bohagat. Kerana kita memang tahu ini orang baik, nasi pun payah orang kahwin mesti orang. Kau memang tuan, kau ni kan inau ibu cik, wafat. Nasi kita memang buah orang tuan meminta pergi siapa tu juga, tu wafat ni. Postal semua orang kahwin tu, dia postal, dia tu cewa ni, dia tu orang tan, nasi postal, nanti orang tak cewa ini orang ni. Apa tukar kerja cikgu tu, jangan tukar nombor tu, mahu pun saya minat, jadi
3: Pues por ya me temo, Jenny. Ah, ouais, c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu